Helt fortjent føring til Silkeborg IF på Brøndby Stadion. Spillet 43 minutter i første halvleg. Og Silkeborgs målscorer mod Brøndby på et dommedagsskud. Callum McCallum.